0: тайынышқы тоғыр келәді. Лайыхәліш дәбірі ұзын, үнімі төбән, тәжірібіге барыслық қылыш тәсейді. Сая тіпіне 3 өлчәмлік лайыхәлішке қарап өзгерткенін кен, трансформаторның чертеж мұқтары көп, мәшғұлат бол соғысы юқыры болып, үнімі әксіше текімі төбәліп кетті. Хы Юджин коллективні етекліп, нөлден башлап, елгіркен нәтчі 100 мін лайыхә саллық мәлматын рәтліп, трансформатор құрылмысыны анализ қылыш вә параметрлаштырып дәрейдісіні өстүрішіні тамамлап, дөлетіміз трансформатор саласыдки түнчі 3 өлчәмлік ақыл лайыхә системісіні тәтқиқіліп ярдып, лайыхә өніміні 176% өстіріп, ең мәсулат лайыхәліш дәбірейлікіні нәтчәттіден нәтчі күніге қысқартты. Хай үйчен мұндақ деді. Мәсулат лайыясының құрылмысыны алды білен өлчемләштіріп, бөлекләштіріп, андын кереклік параметріні кіргісіла, бір үріш модель бәт чертеж хасыл болуды. Үш өлчем системісінің бұрын бір деталының чертежіне сызышқа бір апты уақыт кетәді. Азыр бұл системі арқылық ерім сатылы пүтірміз. Хы Юджин трансформатор лайыхәліш терминалыны рәқәнләштіргеннен кен, лайыхә, өнәр, сәнәт, ясаш бір гәуетләшкен бүтін зәнжірлік саллық мәлімі тосқыны дағымлы қырабалаштырды. Түрнің баш етекцісі болу сүпті білән, о коллективні етекләп 10 мың қылдын артуқ лайыхә амылны рәтләп, өлчәмләшкен саллық мәлімі баш құрыс системісі барпа қылып, көп системінің саллық мәліміті өз ара тұташмаслық, материал бірлікі кәлмәсліктек қиын мәселіні әл қалды. Рақанлаштырып дәрейдісі өстірілгеннен кен, қарқанының өнер сәнәт лайыхәліш дәбірейліке 40% қысқартылды. Мәсулатның бір кетімділі лайақатлік болуш нәсіпті 99.18% көстірілді. Хай үйчін мұндақ деді. Мәселен, трансформаторда дайым шылтылдыған бұр мұмықның ұзылдықы әмәлетті әрқыл оқшаш болмайды. Лайы әлі күчілі оны оқшаш бір құрылмады ке, оқшаш бір жайды шылеткенде оның өлчімі 50 мм ұзылдықты болушы керек. Лекен бәзі лайы әлі күчілі 40-45 мм таллашқа әдетленген. Біз системіда бұрымы мұқ тіп таллашының әмісіні қиліпләштірдік. Бұндақ болғанда сетіп алған материалларымы зор дәрежеді қысқартылуды. Амбарды сақлаш бесімі мұ азайды. Кенке мәзгелдіке ішіліп чықырыш текімі қиліпләшуді.
1: Станциямыз қабірі. Аптоным райондық жайла ұда бір қанчы күндің бұян. 15-ші 5 жылғы жасарет білен атылынып, пән техника еңі сәйіпісіні пүтіш баштемісіні чөрдәп, әрқыл шәкілдікі баштемілің пағалиетлерінің өткізіп, пүткіл жәмиет пән техник тарақиятыны қолайдыған, пән техникі ұқтысасылықларыны қадірлейдіған қойық кейпиятыны яратты. Дарбақтай вилайети Савен шәһәренең 2026 еллык фән техник фәалиете һәптәлеге һәм мәмлекәтлек фән техник хезмәтчеләре көне фәалиетенең башланыш мурасымы якында үткәрелде. Фәалият үткәрелгән көне нургын фән техник типидәге карханлар, фәнне умумлаштыруч күргәзмәсе тактысы, әмәли буйым күргәзмәсе һәм төрдәклек сынаш катарлык шәкилләр аркылы шәһәр аһаллары һәм мәктәптәге оқытучы, оқугычларга акыл йезиглеге, әқли иқтидарлык җабдук катарлык саһәләрдәге иҗади нәтиҗәләрне мәркәзлек намаян кылды. Өсүмлек асрайдыган адамсыз ушкуның юқры үнемлек мәшгулат принципы Машини итнің чаққан махарты, оқуғышларының қызғын алқышығы ерішті. Савен шәрлік бірінші башланғыш мәйтәбінің оқуғышы Ли Жау Чын мұндақ дейді. Бұй ерді омақ машини итні көрдік, пән техника тұрмышымызғы ешірініған. Мән яқшы өгініп, пән техника арқылық ават, гүлденген вәтінімізге төпі қошы мән. Савен шәһәрлек мәгариф һәм тән тәрбия идарәсе, фән техникиде яңалык яртыш тараҡият мәркәзенең модере Ви Кайчаң мондак диде. Фән техникиде яңалык яртыш нәтиҗәләрен һәр тарафлы намаян кылып, илем фәнне кадерләйдиган, яңалык яртышка илһам бердиган коюк кайфият яратып, фән техникада яңалык яртыш аркылы җайыбызның юқры сыйфатлык тараҡияты күч кошабыз. Аксу вилайетінің 2026 жылдық пән техника авангардларының Шинжаңны гүлләндіріш сәпірі темістіке 100 жәмиет түмен кішінің пән техники пидайыла мұлазымыты асаси қатылым сәпірі пағалиеті башланды. Пән техники мұтәхәсілері пәнні омымлаштырыш пидайылары езі кент мәхәлі мәктәпләрге беріп, пән техники білімлері халықы қолайлық яртыш мұлазымытыны әр мүлләт аммысығы еткізді. Абат Ная, Бақтығырақ Еза, Qari Kürcek kentinin ahalisi Amirjan Abdurusul mundaq dedi. Mutaxassislar chilan darxin chatash, sug'urish, o'g'itlash, kesallik va hasharat zininin oldini olish va uni yo'qotish, chechaklash va meva berishga kapolatlik qilish qatorliq texnikalarni so'zlab berdi. Bu mazmunlar bog'vanchilik amaliyotimizga bak mos keladi. Nurg'un yangi texnika o'rganib oldim. Qizilsu oblasti qanot yaydirgan qizil uchqunni davomlashtirish, ilm-fan nurni jullalandirish temasidagi har bir ayun yoshlar o'smirlar fanni umumlashtirish, tadqiqot o'rganish faoliyatida 90 yosh o'smir Xinjiang Tianshan kasbiy texniki dashosining Qizilsu maktab rayoni, Qizilsu oblasti kasbiy texnik shoyanining yuqori yangi texnika amaliyot bazasi Uluqchat fan texnik sariy qatorliq joylarga berib, ilm fanning sir ustida cho'kmiş shaklda izlandi. Qizilsu oblastlik 1-o'tir maktabining to'liq 1-yillik o'quvchisi Aynusqa Kanjibek mundaq dedi. Ilm fan savodlarini tirishib o'rganib, yurt makonimizni ilm fandan foydalanib gullandiramiz, Chigir rayonini qo'g'daymiz.
0: Ustozimiz xabari Otonim rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti yig'inda jipslashgan nohiya davolash o'rtoq kavdisida yotkap diagnoz qo'yish, kollektiv diagnoz qo'yish mulozamat markazi qurish ko'rsatmasini tarqitib, 2027 yilining oxirigacha Otonim rayonidagi barliq nohiya shahar rayonlarni to'liq qoplaydiganligini aydonlashtirdi. Har qaysi nohiyada nohiya darajalik doktorxonalarda yotkap diagnoz qo'yish, kollektiv diagnoz qo'yish mulozamat markazi ta'sis qilishga tayinib, nohiyaning davolash boyligini bir tutash o'rinlashtirdi. Yezi bozorlik doktorxonalar o'zlarining davolash iqtidori yetmaydigan kasallarni bevosita nohiya darajalik doktorxonalarga Nohiya darajalik doktorxonalar murakkab, qiyin kasallarni tezlikda yuqori darajalik doktorxonalarga yetkazadi. Otonim rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti asosiy qatlam sog'liq sog'lomlik boshqarmasining muavin boshlig'i Lo Yong mundaq dedi. Yotkap diagnoz qo'yish, kollektiv diagnoz qo'yish mulozamat markazi qurilgandan keyin davolash o'rtoq kavdisiga a'zo o'rinlar bir tutash o'rinlashtirishga bo'ysunib, diagnoz qo'yib davolash yo'lini tuzum jihatda darajaga ayirib ravonlashtirdi. Ammini yeni kesilini asosiy qatlam davolash apparatida iyg'ir kesilini cho'ng doktorxonada davolatish, salomatlikni asliga keltirishni asosiy qatlamda elib berish odatini yetildirishga tadirji yetakchilik qiladi. Kesallar yezi bozordan nohiya darajalik doktorxonaga yetkazsa, qayta nomor olmasmi, qayta tekshirtmasmi bo'ladi. Yotkap diagnoz qo'yish, kollektiv diagnoz qo'yish mulozamat markazi buni oldin o'rinlashtirdi. Kesallik ahvoli muqimlashib, salomatlikni asliga keltirishga tegishli kasallarning davolash loyihasini asosiy qatlam doktorxonasiga yo'llab, davolashdan uzilib qolmasligiga haqiqiy kafolatlik qiladi. Lo Yong mundaq dedi. Ammoning kasal ko'rsatishi texmi qulaylashadi, oddiylashadi. Balnistda yetishga to'g'ri kelsa, yotkap diagnoz qo'yish, kollektiv diagnoz qo'yish mulozamat markazi nohiya yeza 2 darajalik doktorxonadan karvat maslashtirdi. Mutaxassislarga kasal ko'rsatishga ehtiyojlik bo'lsa, oldin kelish berdi. Bemorlarning o'zi nomor elishining hojati yo'q. O'rinlashtirishga asosan bu yil 9-chi oyining oxiridan burun yotkap diagnoz qo'yish, kollektiv diagnoz qo'yish mulozamat markazi Otonim rayonidagi taxminan 70% nohiya shahar rayonini qoplaydi. 2027 yilning oxirigacha to'liq qoplash ishga oshiriladi.
1: Stansiyamiz qabri. Sanji oblastining 2026 yillik yangi yachi ish qurilishqanlar jug'lanma nomorini naqlashtirib rag'batlantirish ham ko'yinish al so'rash sovg'at berish faoliyati yaqinda Fukang shahrida o'tkazildi. 100dan ortiq yangi yachi ish qurilishqan xizmatchi asosiy qatlam idora qilishga qatnashish jug'lanma nomoriga tayinib jami 27100 yuanlik mukofotni naqlashtirdi. Yil bo'yi ko'chi ko'ylarda qatirib yurdigan tez yetkizgichi Pung Davi muvaffaqiyatlik alda ammini telegraf aldamchiligidan bashqatim nasihat qilib to'sib 110 ming yuanlik iqtisodiy ziyondan saqlab qoldi. Yangi taratqu bosida chunqur yildiz tortgan to'r riyosatchisi Li Wei boshlamchilik bilan to'r liniya avangardi nomli partiya qurilish markasini yaratib, jami 1500 dan ortiq tashviqot qisqasini e'lon qildi. Bu to'r subsida 25 million qatim qo'yildi. Ula yuqori sonliq jug'lanma nomor bilan 1-va 2-darajalik mukofotga erishdi. Ayrım halda aqli iqtidarlıq toksiklik və kəsbi sürət geliş üskünələri əməli buyumları bilan mükafatlandı. Livi mündaq dedi. Kamera arqılıq şəhər mədəniyilikini xatırlab, yurtumun qiyafətini təşviq qılıb, asasi qatlamdakı məsələlərini qaytma inkas qılıb, cüğlanma nomor toplab, mükafatqa almaşdırıb, intayın muvaffaqiyyət tuyğusuna ega boldum. Sanji oblasti bu yil yangi yachi ish qurilashqanlar jug'lanma nomorini naqlashtirish tizimini o'rnatib, to'rni chaqirdigan taqsimlab yetkizgichi, tez yetkizgichi, to'r riyosatchisi, yuk avtomobili shofiri qatorliq yangi yachi ish qurilashqanlarni asosiy qatlam idora qilish, fidoilar mulozimati va jamiyat o'rtaq qurishga faol qatnashishga rag'batlantirib, yuqorqi faoliyatlarga qatnasa, jug'lanma nomor elish, jug'lanma nomorni sovg'atga almashtirish, to'pi qo'shsa javobga erishdek yaxshi aylanishni shakllantirib, yangi yachish qurilishqanlarni shahar mulozimat obyektidan jamiyatni idora qilishdagi yangi kuchga aylantirdi. Sanji oblastlik partiya komiteti jamiyat xizmati bo'limi ishki korxona 3 yangi partiya qurilishi va soha jamiyatlari savdogarlar uyushmalari xizmati bo'limining mas'uli Go Fendi mundaq dedi. Jug'lanma nomor tuzumini vosita qilib partiya tashkilotining g'amxo'rligini yangi yachi ish qurilashqanlarga yetkazib, yangi yachi ish qurilashqanlarni shaharda tavallik tuyg'usi, baxt tuyg'usi, shon-sharaf tuyg'usiga ega qilib, shahar taraqqiyotiga texim yaxshi mulozimat qildiramiz.
0: Ustozimiz muxbiri Jang Ying xabar qildi. Bayramlıq dəm iliş məzgilidə Şincanın ərqaysi caylırda qeyri-maddi mədəniyyət mıraslarını sınaş pahaliyyətləri ar-qarqıdın ötküzüldü. Şəhərdiki körgəzmi saraylardan yezi kənd, çarvıçılıq qıraq yollırıqca hər millət amma qol silib qatnışıb, Rungva münəfər ən-ənvi mədəniyyətini yiz qaldı. Şincan qeyri-maddi mədəniyyət mıraslar sarayıda 5-ci ayının 33 günü çüşdün burun 20 aylıqdan artıq atana və bala qeyri-maddi mədəniyyət mırası bulğan terqunçaq yasa şönürünü öyginib, ən-ənvi nur sayısı sən edinin sihri küçünü yes qaldı. Ürümcədiki şəhər dərəclik terqunçaq yasa şönürünün fəkirlik varisi Yanşan terqunçaqının rəsim orijinalı hasıl qiliş, gül oyuş, nur ötküzüp rəng berişdən tartıp, tayaqqı bağlıp tənşəş kiçi bolğan yasaş cərgiyanını çüşəndirdi. Şəhər alısı Çö Cinyau bilən anısı Gau Çoyu ter qunçaqı rəng beriş cipslaşdırışını tamamladı. Yəni, kiçik səhnəyi çıxıp rol oynadı. Çö Cinyau mındaq dedi, qol hünərbənçilikini yaxşı görmən. Bəylon at yasab kiçik səhnəyi çıxıp oyun qoyup naidi xuş boldum. Yanşan mındaq dedi, Addi ter qunçaq teatr mədəniyyətində balalarını ter qunçaq yasaş arqılıq Jungunun ən-ənvi qeyri-maddi mədəniyyət mirasları bilimlərini igiləş imkaniyyətiga ega qıldıq. Şundaqla ən-ənvi qeyri-maddi mədəniyyət mirasları arqılıq texmi köp kişigə Jungunun türli hikayələrini düşəndürüşünü ümid qılımız. Qeyri-maddi mədəniyyət mirasları mədəniyyətimi yezi kənd çarvıçılıq rayonlarına yüzləndi. Çağan Toqayna'ya Qarı Bora Yeza Çarvıçlıq Yeni Kenti, Çolaqcar Kenti, Qurban Yetliq Milletlər İhtibaklıqı və Qeyri-Maddi Mədəniyyət Mırasları Baştimi Pahaliyyətini birlikte qanat yaydırdı. Qazaqlarının Doybi ən-ənvi Şahmat Musabıqısı qızğın başlanıp, hər qaysi yaş basquşlardaki ammını qapladı. Kent dalısı Megiyov qanat mındaq dedi. Bu qitim ikkinchilik erishganligimda naiti xushal bo'ldim. Raqobatchim bek qaltisgan. Men kichkimdan tortib dadam bilan o'ynab o'rgangan. Ko'p qitim o'ynab baqqan. Bu qitim musobaqaga qatnashib, kichik vaqtimdagi ba'zi ishlarni aslab qoldim. Bek xush bo'ldim. Ko'rlik xalq o'rib odat madaniyat muzeyi xalq o'rib odatini mujassamlash, xushallik qamroq bo'lish bosh temliq sinash faoliyatini yo'lga qo'ydi. Bağlap boyaş, ramki yasaş, nurğun atana və balalarını qatnışışı cəlib qaldı. Xizmətçilə, rəxtini qatlaş, bağlaş, rəngi çılaş, rəngini muqumlaşdırış, abdabqı siliş qatarlıq iş tərtiblərini görsətdi. Köpçilik, öz qol bilən məşğulat qılıb, adət ki, ax rəxtdə özgücə sızıq və rənglərini namakən qaldı. Körlü şəhri alısı, cavısı mın mındaq dedi. Qızıqışın boyca ərqil şəkildə boyab çıxdım, minancı bək çıraylıq boldu.
1: Stansımız xəbri. Kəşki Şəpəqnin Qoğlaşqıcı namlı kinonu sürətki ilişini başlaş mürasimi 5-ci ayının 33 günü çüşdün burun Tarbaqtay yeni dəvr mədəniliki əməliyyət mərkizdə ötküzəldi. Filmni Jansu